0: tu meraba gijuma saromonobo enkagenya ninga menkitengena na gutu orore lenkai enkitengena na neki yake through the bible ttb teto mayan
1: inkorokyo lomon te mayan fm